0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei. Hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
5: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
8: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
10: 3, 2, 1!
11: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har skaffet meg noe av det beste og mest effektive for å sikre seg sympati og samtidig være mandig I sommer.
1: Ok.
2: En blå negl.
1: Har du mye sympati for det? Jeg ser på denne blå neglen. Den ser ut som du, den har blitt sånn svartblå, så nå ser det ut som du har tatt på neglelakk.
2: Det jo en fascinerende greie også. Jeg har ikke tatt på neglelakk, jeg har snekret.
1: Ja, ja, men det ser ut som du har tatt på neglelakk, og så ikke giddet å fullføre på en måte.
2: Var jeg litt uheldig da jeg skulle skru I en skrue, la litt for mye trykk på, så drillen, den spratt ut av skruen, og så skrudde jeg inn I neglen I stedet.
1: Du skrudde neglen? Altså, jeg tenker sånn at de fleste banker seg jo selv med en hammer på en måte, men du skrudde deg selv?
2: Jeg skrudde meg selv, ja.
1: Ble du festet I veggen?
2: Nei, det kom ikke så langt, og det ble da en sånn lite blått felt til å begynne med, men så vokser jo dette blå ut, og nå har da neglen vokst såpass langt at alt det blå har vokst ut, kanskje 2 centimeter med blått, og så har det begynt å komme vanlig negl under igjen.
1: Ja.
2: Men dette jo noe som alle blir litt sånn, åh, stakkars du slått deg, du.
1: Det sånn man skal reagere?
2: Ja, litt sånn.
1: Ja, okay.
2: Og så litt sånn, hva er det du har bygd I sommer? Ja, ja. Faen, jeg sikker på at det var en eller annen snekkerskade.
1: Men du har jo bygd I sommer, Kjetil. Du har jo bygd deg 2 bad.
2: Har jeg ikke fortalt at, har jeg ikke fortalt om det?
1: Vi har ikke snakket om badene dine. Du har fått 1 skruskade I hvert fall. Men hvordan har det gått?
2: Ja, dette radioprogrammet jo ikke langt nok til å fortelle om alt som har gått.
1: Jeg håper vi skal høre litt om badene ditt, badene dine.
2: Kan få høre om, om du kan få høre om badene.
1: Ja, ja. Ja, litt senere, eller?
2: Det to ting jeg helst vil spørres om. Det hva skjedde med neglen, og hvordan går det med badet?
1: Ja, svar på det får vi vel senere.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Riks får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Riks.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hva skal du gjøre hvis du blir angrepet av en bjørn mens du ute og plukker bær nå på høsten?
3: Løp I nedoverbakke.
2: Nei, du skal ikke løpe I nedoverbakke.
3: Nei, jeg har hørt alltid at bjørn har korte bein, løp I nedoverbakke.
2: Har du det? Mens du har lange bein, du veldig flink til å løpe I nedoverbakke.
3: Ja, ja. Det var sånn riktig jeg hørte I barndommen. Jeg har tenkt at det alltid har vært sant.
2: Dette aktuelt faktisk, for det noen I nærheten av oss som har blitt angrepet av bjørn. En svensk dame som var ute og plukket multer, som etter å ha tømt det første multespannet I den beholderen som hun hadde I bilen, skulle ut og fange mer multer, møtte på en bjørn og ble angrepet. Ja, det okay, dramatisk.
3: Hva skulle hun gjort da?
2: Ja, det jo kjempedramatisk. Du skal legge deg ned og spille død.
3: Ja, det var det.
2: Og det har jeg jo hørt siden jeg var liksom fire år, hvis du møter en bjørn, legg deg ned, spill død. Og så har jeg alltid tenkt at det jo en dårlig ting å gjøre. Jeg vil jo heller løpe nedoverbakke, sånn som du sier, at det som føles jo mer naturlig å løpe fra det som farlig enn å legge seg ned. Men hun la seg ned, spilte død, og det gikk bra.
3: Og bjørnen gikk videre.
2: Bjørnen gikk videre. Bjørnen trodde at hun var død og gikk videre.
3: Så hun fikk ingen skader?
2: Hun fikk litt skader. Men det var før hun la seg ned og spilte død.
3: Så la hun seg ned, og da gikk bjørnen videre.
2: Ble angrepet, så død ut. Bjørnen gikk videre.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Sommerens store prosjekt for min del, det var å pusse opp badet på hytta.
3: Yes.
2: Jeg har da ikke noe særlig forhåndskunnskap, jeg har aldri pustet opp noe bad før, jeg ikke noen rørlegger, men jeg har masse pågangsmot, og jeg har ChatGPT.
3: Og du hadde et kurs, du tok et mikrosementkurs før sommeren, var godt forberedt for du skulle mikrosementere dine bad på hytta.
2: Ja, dette var ikke noe sånt som jeg skulle gjøre fra bunnen av, det var ikke varmekabler og sånt, jeg skulle altså demontere det som var av møbler på badet, legge mikrosement og skru de opp igjen.
3: Ja.
2: Og så hadde vi da besøket Halvor Bakke her, jeg luftet jo den ideen med å bruke ChatGPT for han. Vi kan bare høre kjapt på hva han sa for noe.
4: Det er liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
3: Ja.
4: Og plutselig så er du inn i blindvei eller ute i skiløypa liksom. Det er ikke alltid det er like smart. Så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
2: Tror du jeg hørte på Halvor Bakke eller på ChatGPT?
3: Jeg tror du hørte på ChatGPT.
2: Ja. Hørte på ChatGPT som er kjempebra og kommer jo med tips til hva du kan handle og lager bilder av hvordan det skal se ut og sånn. Mm. Og veldig flink til å skryte. Synes jo alt jeg driver med er en god idé, ikke sant? Skal jeg fuge i ørnene, spør jeg. Ja, det synes jeg er en god idé, sier ChatGPT. Skulle ikke fuge av ørnene, så jeg brukte en dag ekstra på å ta opp fugene som jeg hadde brukt en dag på å legge. Er det lurt å koble pussemaskinen til støvsugeren, spør jeg ChatGPT. Kjempelurt! Men det ChatGPT ikke sier er at du da må bruke en industristøvsuger, ja. Ikke den gamle milestøvsugeren, som gjør at det ble støv i hele hytta. Er dette et fint toalett å kjøpe, spurte jeg. Ja, da sier ChatGPT, det ser pent ut, men sa ikke noe om boltavstanden og at den kanskje var en annen enn det på veggen. Jeg har altså gjort så mange ting så mange ganger. Jeg har vært fram og tilbake til den der flisbutikken 50 ganger i løpet av sommeren. Jeg har pusset og pusset og pusset. Jeg måtte rive en vegg for å sjekke om det var en stender der. Og tror du at det ble ferdig?
3: Nei.
2: Nei, det ble ikke ferdig.
3: Og hvem angrer du på at du ikke hørte litt tydeligere på?
2: Nå til helgen så skal vi ha gjester.
3: Ja.
2: De kommer.
3: Har du noe fungerende bad der oppe egentlig?
2: De kommer sånn i femtiden på fredag.
3: Ja.
2: Klokka ett har jeg avtale om å møte rørleggeren, sånn at han forhåpentligvis kan gjøre ferdig det siste og få det toalettet til å funke.
3: Og til neste gang, Halvor Bakke, ekte menneske, eller ChatGPT, AI, hvem hører man på?
2: Jo, nå har jeg jo et bad til som jeg også skal pusse opp, og jeg har masse erfaring, og jeg er helt sikker på at det kommer til å gå helt nydelig neste gang.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Vi er klart for høstens første kjendiskviss. Og først til en kjendis som har vært usedvanlig effektiv I sommer. Han har rukket både å bli gift og bli skilt.
1: På en sommer?
2: På en sommer.
1: Åh, jeg så...
2: Skilt etter en måned en overskrift I Se og Hør. Han ble gift I juni, og så ble han skilt I juli.
1: Og det så irriterende, for jeg så den overskriften. Jeg husker ikke hvem kjendisen Men jeg klarer å se på meg. Jeg tror han har mørkt hår.
2: Han har mørkt hår.
1: Ja, og det det eneste jeg klarer å se på meg, at han har mørkt hår.
2: Og han svensk, ja. Men han har bodd lenge I Norge.
1: Ja. Jeg helt blank, altså.
2: Nei, men det imponerende.
1: Ja.
2: Med en måneds ekteskap. Daniel Nanskog.
1: Ja, det han fotballspilleren. Han spilte på Stabæk. Det var derfor jeg kjente han igjen.
2: Det gjorde han.
1: Sykt det var.
2: En måned. Hun som han var gift med sier at hun har sannsynligvis verdensrekorden for verdens korteste ekteskap.
1: På en måned, da.
2: Ja.
1: Hvorfor ble det skilt? Sør du noe om det? Var han utro?
2: Nei, du, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke noe om.
1: Nei, jeg men.
2: Ok, neste her. Hvem slo på tromma for Donnarumma?
1: Donnarumma?
2: Ja, hvem slo på tromma for Donnarumma? Som keeper I Manchester City.
1: Åja, oh Manchester City, kanskje det var Haaland da.
2: Kanskje det var Erling Braut Haaland. Han har nemlig gifta seg I sommer.
1: Og ja, ikke blitt
2: skilt. Ja, og ikke blitt skilt. Og hva gjør vi nå når det bryllup eller andre...
1: Eller begravelse.
2: Eller begravelser.
1: Man ror.
2: Da ror man, ja, ja, ja. Og det var Erling Braut Haaland som slo på tromma yes. da disse skulle gifte seg.
1: Ja.
2: Og så en skikkelig gladsak til slutt her. Det kommer et barn til dere.
1: Ja, ikke sant? Vet av sørene, Jesus...
2: Nei, det Se og Hør. Han sjelden sitert I Se og Hør.
1: Det kommer et barn til dere.
2: Det kommer et barn til dere. Det jo en som har oversikt over hva som skjer tydeligvis da.
1: Oi, lille Bendris.
2: Ja, det lille Bendris.
1: det en som kan spå når det kommer barn, så lille Bendris?
2: Men hvem det hun spår snart for et barn?
1: Det sikkert noen kongelige.
2: Nei, de ikke kongelige, men de veldig kjente.
1: Jan Thomas.
2: Det helt riktig.
1: Hvis de ikke kongelige, så det på en måte alltid Jan Thomas.
2: Lille Bendris har vært på bryllupsfest, og sier hun føler at det
1: Et
2: barn I lufta. Det var imponerende, Ellen.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, sånn.
5: Hei, hei. Hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jepp, og nå dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I sommer så møtte jeg altså nesten på en av verdens mest kjente kjendiser.
3: Men jeg litt usikker på om det holder egentlig. Jeg husker den gamle Dagbladspalten. Jeg møtte en kjendis, men du måtte ha møtt noen for at det skulle gjelde.
2: Måtte du det? Fordi sosiale medier har jo blitt ondskapens sted i det jeg dro av gårde til Hellas på jentetur. Vi var altså tre single gals som dro av gårde og hadde valgt oss et par øyer som ikke helt visste hvordan ble, ikke sant? Hellas er jo et land med masse, masse øyer i som du kan ta ferger til og sånn. Og den første øya vi drar ut til er veldig ukjent, så det er ingen jeg kjenner som har hørt om den øya, men den heter altså Spetses.
3: Spetses?
2: Spetses.
3: Spetses.
2: Herregud. Spetses heter øya.
3: Okay.
2: Der var det strender, og det var ekstremt mange store jåter. Man kunne kjøre sånn skuter, jeg kjørte blant annet skuter gjennom hele, og rundt hele øya, og da kunne jeg se sånne luksusjåter som lå i enhver bukt, og videre var stoppet hele tiden og klatret ned, og så badet vi, og så kjørte vi videre på en måte, og så vi på disse flotte, flotte jåtene. Og vi koser oss, spiser jo digg mat. Hva er det man gjør i Hellas? Spiser gresk salat. Jeg spiser ekstremt mye, jeg spiser mye gresk salat. At jeg nesten synes det litt vanskelig å se på tomater.
3: Går litt tomat og fetaost når du i Hellas?
2: Det går så mye tomat og fetaost på en måte. Du blir liksom der, blir jeg allergisk mot tomat nå, eller kommer det til å gå bra? Og så går det ekstremt mye oso selvfølgelig. Så det var jo en god tur.
3: Var det en hyggelig uke?
2: Og etter på en måte fire dager på Spetses, hvor vi har vært ute på byen der, koset oss og ligget på sender, så tenker vi, ja, vi må dra videre til neste øy, og da drar vi til Hydra da, som er sånn Leonard Cohen-øya, som ble veldig kjent i Norge når han ble sammen med norsk dame og så videre og så videre. Og når vi har kommet dit, så ser jeg altså på Instagram åpner jeg opp, og da ser jeg hvem har gått i land på Spetses, den øya med bare grekere og oss, jo da Justin og Hailey Bieber. Noen timer etter at vi tok ferja videre, så kom de inn med megajaten sin og gikk i land på akkurat der vi har bodd. De hadde gått innom akkurat det lille supermarkedet som vi hadde handlet på. De hadde gått bort til akkurat den kaféen hvor jeg drakk morgenkaffen min. Og der tok de bilder med masse grekere. Og de gikk til og med ned forbi den stranden som var min favorittstrand. Ja da, fordi Justin Bieber og Hailey Bieber hadde en hel dag de på Spetses. Det var bare at vi hadde forlatt den noen timer før. Er ikke det hardt?
3: Ja, det er det.

0: Morgen, og det så hyggelig at du har skrudd på radioen I dag, også at vi får lov til å henge med deg denne onsdagen, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det har blitt ukesnu, det jo et begrep som jeg har glemt helt I løpet av den siste måneden.
1: Det noe med å komme seg tilbake I hverdagen, og så kommer begreper vi har brukt I løpet av de siste årene. Ukesnu, det jo da fra en av våre lyttere som sendte oss på Snapchat en gang I tiden, og skrev, ja. Oi, gratulerer med ukesnu når det onsdag. Og det jo rett og slett at uken snur mot helg.
0: For det finns jo en del begreper som ikke så hyggelige når man kommer tilbake på jobb igjen. Sånn som
1: alarm,
0: overtid.
1: Mail. Jeg ble overrasket over hvor mye mail man har fått I løpet av de ukene man var borte.
0: Men ukesnu jo en av de bra tingene å ta med seg når man tilbake på jobb.
1: Nå vi på vei. Vi straka vegen mot helgen.
0: Vi har lagt helgen og ferien bak oss, ser framover mot noen deilige fridager om bare et par dager. Men før det så skal vi blant annet henge sammen I dag, og vi synes det som vanlig veldig hyggelig at du hører på.

0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: DDE, eller DDE, ber om penger. Det skriver VG om I dag. Vi snakker selvfølgelig om bandet fra Trondheim.
2: Det så gøy at du kaller det DDE.
1: Ja, fordi du må si det litt på Trondheim.
2: Ja.
1: Bjarne Brøndbo og gjengen har jo altså en megahit som I år blir altså 30 år gammel. Klarer du å gjette hvilken?
2: Jeg gjetter at det rumpa til Bjarne Brøndbo som 30 år.
1: Nei, feil. Det E6. Vi kjører E6. Den strakaste vegen. Og derfor har DDE lyst til å feire dette her og ber kommunene, altså alle kommunene langs med E6 som må bidra med 10.000 kroner. DDE har nemlig en drøm om å lage en video der hvor traktorsjåføren og alle som bor rundt E6 skal få lov til å skinne. Men det koster litt å ha sånn drone, å ha droner som kjører langs med E6 og sånn. De har beregnet at det kommer til å koste 800.000, så derfor så ber de ut altså, til kommunene kan de gi oss 10.000 kroner hver. Det snakk om 45 kommuner, det jo en del på en måte.
2: Jeg jo glad I DDE og I en fest og synes at Bjarne Brøndbo en strålende fyr, men det kommunenes oppgave for å ta på meg den litt kjipe hatten og krympe inn på maten på gamlehjem og utstyret til skoler for at man skal lage film om E6 og Bjarne Brøndbo?
1: Altså en ny musikkvideo om E6 og Bjarne Brøndbo. Jeg tenker kanskje Bjarne og gjengen burde bruke inntektene de får fra låta E6, for det jo nok litt grann I løpet av et år. Det
2: vel sånn at de klarer seg vel greit? Det, ja.
1: Kanskje skal bruke det på å lage denne videoen, eller eventuelt da han sier også, hvis ikke hvis det bare, prosjektet blir skrinlagt hvis det bare bandet som skal betale, så de skal ut og høre med private entreprenører også.
2: Det en trussel.
1: Det en trussel I hele søknaden der.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortell oss når du på ditt lykkeligste.

0: Jeg har vært radiokjendis i sommer.
1: Oi, oi, oi.
0: Og synes det er like gøy hver eneste gang. Det er jo ikke så ofte at vi som jobber i radio blir kjent igjen.
1: Det er ikke så ofte man også skal snakke om at man har blitt kjent igjen. Skammer du deg litt nå, på en måte? Om du skal skryte av at du har blitt kjent igjen eller noe sånt?
0: Nei, jeg skal ikke skryte av det, men det er... men det var... Ok, jeg skal skryte av det. Nei, det var ganske gøy. Jeg skal fortelle hva som skjedde ganske snart.
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
17: Det nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet, og en kunngjøring kan komme i dag, det melder det anerkjente nyhetsstedet Axios. Ifølge deres kilder legger avtalen mellom USA, Iran og Oman opp til en 60-dagers ordning i første omgang. I Ukraina minst 2 mennesker drept og mer enn 20 såret i et omfattende russisk luftangrep mot Kyiv i natt. Angrepet ble utført med ballistiske missiler og utløste branner i 4 bydeler, ifølge ordføreren i den ukrainske hovedstaden. Ifølge han kan flere personer også være fanget under bygningsmasser. Og Ukraina har nok en gang angrepet et lager til den russiske netthandelgiganten Wildberries med droner. Lageret i byen Tula står i brann og totalskadd, ifølge den lokale guvernøren. Ukraina har angrepet netthandelsselskapet flere ganger de siste ukene, og det fordi de hevder at det via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. En mann pågrepet etter at både et hus og en bil brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt, og politiet mistenker at brannene var påsatt. Noe mer om motivet for den antatte brannstiftelsen ikke opplyst. Huset nedbrent og bilen totalskadet, men ingen personer så langt meldt skadd. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
18: Med Ellen og Kjetil.

0: Jeg har altså vært radiokjendis I sommer.
1: Yes.
0: Blitt kjent igjen fordi jeg jobber I radio og synes jo det litt stas hver gang det skjer.
1: Det så gøy at du nå skal snakke om det på radio. Du meta over dette greiene her? Fortell meg når du var kjendis da, Kjetil.
0: Vi var ute en gjeng og møtte noen andre folk ute på et sted hvor det var noe konsert og noe middag og litt sånn festivalaktig.
1: Ja.
0: Og så blir jeg da sittende og pratende med en fyr, sånn litt tilfeldig, og han ser litt på meg litt sånn, jeg tror jeg har deg fra et eller annet sted tidligere, ikke sant? Men jeg klarer ikke helt å plassere deg. Og så begynner vi å prate om hva vi driver med og sånn, og jeg forteller at jeg jobber I radio, og så sier han, åh! Det deg, ja. Det ikke bare en stemme som høres kjent ut. Jeg hører på, jeg pleier ikke å høre på så mye. Jeg har hørt deg på radio litt innimellom, så det liksom først veldig høyt ute, og så drar det ned til at han egentlig ikke hører på så mye. Han bare kjenner igjen stemmen, liksom.
1: Han har bare vært sånn alltid innom en tur.
0: Ja, eller ikke det heller, Nei. Men bare sånn dro kjensel på det, men pleier egentlig ikke å høre på, for han hadde fryktelig travelt og drev med masse andre ting, og drev store selskaper, og hadde solgt noen selskaper, og masse penger og masse greier og sånn.
1: Hyggelig å bli kjent igjen, da. Jeg gidder egentlig ikke å høre på.
0: Nei, jeg hadde ikke tid til å høre på radio. Og så snakket vi litt om hva vi hadde drevet med ellers I sommer, og jeg forteller da om dette badet som jeg har pusset opp.
1: Ja.
0: Og sier, å ja, for jeg lurer på hvordan det gikk med det badet. Jeg husker da du hadde Halvor Bakke som gjest, og han fortalte at du ikke burde bruke AI til å pusse opp. Men du var jo...
1: Jeg trodde ikke du hørte på, jeg.
0: Han ville som ikke hørte på.
1: Husk at det I detalj, ja. Men til han som ikke hørte på, da, hvis han hører på nå, hvordan går det med badet egentlig?
0: Det kommer til å bli sinnssykt fint. Det ikke helt ferdig enda. Men det kommer til å bli sinnssykt fint.
1: Jeg skulle ønske at han ikke fortalte deg at han hørte på radio. Du blir alt for høy på deg selv når du kommer til badet og

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove I sin egen seng.
7: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
9: Hvem snakker du med?
10: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vi ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Altså, nå skal vi til en kvinne i Italia. Vi skal til en kvinne i Italia som har spilt lotto på de samme tallene hver eneste gang hun spiller lotto. Og plutselig så viser det seg at det var de tallene som hadde vunnet 10 millioner kroner.
2: Nei, så sinnssykt. Men er det ikke sånn at du bare kan sjekke telefonen og så ordner det seg?
1: Nei, da, ikke i Italia. Der spiller du tydeligvis på lottokuponger, i hvert fall her.
2: Og på gamle sånn papirkuponger.
1: Ja, ja, ja. Hun hadde vært på butikken og spilt. Og da, der sto det ikke at det var noen gevinst. Og da hadde hun bare latt kupongen være igjen på butikken, kommet hjem, og da var det noen som sa, ja, men det er tallene dine som er trukket, og da løper tilbake til butikken. Problemet var bare at kupongen var kastet i søpla, og søpla hadde blitt hentet av søppelbilen.
2: Nei, dette er jo en, dette høres ut som en tegnefilm.
1: Ja, er det ikke helt sjukt?
2: Hva skjer da de løper av gårde da?
1: Det hun gjør da er å kontakte liksom søppelfirmaet og denne søppelbilen. Søppelbilen parkerer da på spesialsøppelsted, hvor det er søppeltømmere som går gjennom denne bilen og som spesialsøppel for å finne lottokupongen til kvinnen. Tror du det løser seg da?
2: Det høres ut som en historie som en lykkelig slutt dette her.
1: Ja, det er TV2 som skriver, og da er det selvfølgelig lykkelig slutt.
2: Fant de kupongen hennes i søpla?
1: Fant kupongen hennes i søpla, og hun fikk altså da 1 million euro. Det vil si litt over, altså 10 millioner norske kroner. Og hun har lovt at hun skal betale for kostnadene det medførte å måtte undersøke søppelbilen.
2: Ja, for her er det jo mange å dele med, både disse søppelkarer som leter, men også tenk på den kompisen da, eller venninna.
1: Ja, det var familien.
2: Familien som vet at dette er lottotallene dine, og minner henne på det.
1: Ja, ikke sant? Det er jo helt fantastisk, tenkte jeg da. Men det er et nytt liv, altså. 10 millioner norske kroner, hva hadde du gjort med det her?
2: Da hadde jeg... Ja, nei, jeg vet
1: fått
2: ikke.
1: Fått noen andre til å pusse opp banen din, tenker jeg.
3: When you need a hand, when you need a shoulder, when you need your space or...

0: Finn og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Kriminelle kan utnytte at folk glemmer passordet sitt etter sommerferien, det advarer administrerende direktør i organisasjonen Tech Norge, Øyvind Huseby. Mandag ble en rekke offentlige tjenester i Norge rammet av et omfattende dataangrep. Bakgrunnen og årsaken til slike angrep kan være mange, og de som står bak ser alltid etter muligheter, sier Huseby.
2: Det er samme høytider også, hvor folk venter på pakker. Da kommer angrep i forhold til at folk venter på pakker, og nå kan det være at folk ikke husker passord og skal ha nytt passord.
1: Og det nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet, og en kunngjøring den kan komme i dag. Det melder det anerkjente nyhetsstedet Axios. Ifølge deres kilder legger avtalen mellom USA, Iran og Oman opp til en 60-dagers ordning i første omgang. En mann er pågrepet etter at både et hus og en bil brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt, og politiet mistenker at brannene var påsatt. Noe mer om motivet for den antatte brannstiftelsen er ikke opplyst. Huset er nedbrent og bilen er totalskadet, men ingen personer skal ha blitt skadd. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

0: Det ikke så lett å skjønne at pappa kjendis. Erfarte jeg i løpet av sommerferien I dag, Kjetil, så kunne du fortelle at du har altså blitt kjent igjen I løpet av sommerferien av en eller annen som hører på deg mer på radio enn han ville innrømme selv
1: Ja, og faren din har jo også jobbet I radio I mange år
0: Nei, vi skal ikke snakke om min pappa, vi skal snakke om min bror Han har jo en haug med unger Min bror, han nok den største kjendisen I min familie I hvert fall
1: Ja, syklist Alexander Kristoff
0: Absolutt, og I hele forrige uke så var jo han og hele nevøgjengen min på fem på besøk I storbyen for eldstemann skulle spille Norway Cup. Og det jo noe spennende når du, på en måte, det betyr jo at jeg også har satt av denne uken. De bor jo ganske langt unna, så det hyggelig når alle kidsa I byen og henger sammen. Og det betyr også at vi må opp på sletta, der hvor det samlet masse idrettspappaer og idrettsmammaer og masse kids som skal spille fotball. Og det betyr jo også at en god del snur seg og gjerne vil ta bilde med tidligere syklist Alexander Kristoff, tror du ikke det?
1: Det ikke så rart det når du stor idrettshelt og kommer opp, møter opp på et idrettsarrangement, da blir det jo litt styr.
0: Han blir snudd etter hele tiden, altså. Ja. Det skal tas bilder og folk sier hei hele tiden. Og det ikke så lett for disse, han har jo et par tvillinger på 6 år, og de ble veldig forvirret, sånn, hvorfor sier de hei til deg, pappa? Hvorfor sier alle hei til deg, pappa? Og de blir nesten liksom fornærmet sånn, hvorfor sier de ikke hei til meg? Hæ? Hvorfor sier de bare hei til deg? Og Alex ble liksom forklare, ja, nei, de vet hvem jeg for jeg har syklet. Ja, men hvorfor sier, kjenner du de? Kjenner du de godt?
1: Det et godt spørsmål da, sier de hei bare fordi du har syklet I mange år?
0: Alex bare sånn, nei, jeg kjenner ikke. Ja, men hvorfor sier de bare hei til deg? Det nesten liksom, det noe gøy med å se på barn bli litt fornærmet over at folk bare sier hei til faren deres, jeg skjønner det litt også. Så dette her må man passe på, tenker jeg. Møter du kjendiser, og kjendisene har barn, sier hei til barna også. Fordi de blir fornærmet.
1: Og til søsteren, som også føler seg litt forbisett av sykkelkjendiser som
0: er I byen. Det litt deilig, vil jeg si.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det noen gamle TV-helter som skal vekkes til liv igjen.
2: Yes.
1: Og vi skal snart snakke om det, og jeg tenkte at jeg skulle presentere disse på den måten som de ville gjort det for 50 år siden, da de var på det sitt mest aktuelle.
2: Nå jeg spent.
1: Det Ingrid Espelid som skal jukse igjen med en liten dash persille? Det Pelle Parafin som igjen skal spille ny bølgemusikk? Eller det noen helt andre som skal sjøsette kanoen Elvegris og padle opp over overfloden? Følg med i radioen om bare noen få minutter.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
12: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
13: Ja.
12: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
13: Ja, ja.
12: Men hvordan får du det til?
13: Biltema.
12: Biltema?
13: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Wow. LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det har akkurat kommet en skikkelig glad nyhet om at Brødrene Dahl snart dukker opp på kino. Og dette kjenner jeg at jeg gleder meg skikkelig til, Ellen.
2: Men er alle de i stand til å spille Brødrene Dahl, de
1: er? Nei, de er jo ikke...
2: Det er jo ganske lenge siden de gikk på TV. De var liksom gamle når jeg var liten.
1: Nei, jo ikke det. Det var jo på 70-tallet at første serien om Brødrene Dahl kom. Men dette er liksom første sånn ordentlig TV-minne mine. Jeg var 7-8 år eller sånt nå, da professor Drøvels hemmelighet kom på TV. Og jeg lå jo, det var jo sånn, det kom en episode i uka. Var det bare 10 minutter eller noe sånt nå. Og så sluttet den på en eller annen spennende måte at Gaus Dahl kanskje ble spist av en hai eller falt ut for et stup eller noe sånt. Jeg brukte da hele uka på å lure på hva skjer med Gaus Dahl i neste episode.
2: Og det som er morsomt med Brødrene Dahl er at både du og jeg, uansett om det er altså nesten 30 års aldersforskjell mellom oss, har vokst opp med å se på det. Er ikke det sjukt? Jeg også har sett på det i barndommen, fordi NRK klarte jo ikke å fornye barne-TV-en, så gikk jo Brødrene Dahl også på 90-tallet.
1: Men nå skal de altså fornye seg, og det i en tegneserieversjon, eller tegnefilmversjon, en animert versjon. Det er de samme folka som har laget Flokklippa, blant annet, som nå plukker opp den gamle historien igjen om professor Drøvels hemmelighet.
2: Så er du på kino og ser på tegnefilm, Kjetil?
1: Ja, altså, dette synes jeg jo er, dette synes jeg er gøy, og jeg husker at da barna mine var små, det begynner jo å bli noen år siden nå, så dukket plutselig Brødrene Dahl opp igjen på TV, og jeg kjente sånn ordentlig glede, kjente sånn, dette gleder jeg meg til å vise barna bare, nå må dere glede dere, nå skal vi sette oss foran TV, nå skal vi kose oss, nå skal vi se på det morsomste som har vært på TV noen gang, og vi setter oss ned, og de skjønner ingenting.
2: Altså, jeg synes det er synd på alle de som er barn i dag, og som har sånn 50 år gamle fedre, og som blir tvunget med i kinosalen. Jeg føler det kommer til å bli sånn at mennene sitter og ler og koser seg, og barna sitter og ser sånn, ja, dette er en tegnefilm.
1: Nei, men det er jo så mye gøy, og det er jo så fiffige ordspill, og det er jo så kul.
2: Ja, for er det en ting barn setter pris på, så er det jo fiffige ordspill.
1: Jeg tror jeg lærte ordspill av Brødrene Dahl, Gaus Dahl, når jeg skjønte liksom Gaus Dahl og Romsdal og Brumunddal.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg har jo ledd av det siden.
2: Jeg tror jeg skjønte det typ i fjor.

0: Jeg har brukt alt for mye penger I sommer. Og det vel ikke bare meg, tror jeg, som har... Altså, det jo så lett å ikke se på konto og ikke tenke på hva du bruker penger på om sommeren.
1: Jeg har ikke turt å gå inn på kontoen min enda.
0: Du har ikke sjekket enda?
1: Nei, jeg har sånn der... Jeg gikk inn på Vibbo for å sjekke om jeg hadde betalt felleskostnaden I stedet for å gå inn på kontoen og se om det har gått ut.
0: Men du har kost deg.
1: Ja. Hver gang jeg drar kortet nå, så tenker jeg sånn, dette kan gå, det kan ikke gå.
0: Hvis du I samme situasjon, men har lyst til å flotte deg litt med en deilig middag for to likevel, da dette din store sjanse. Du kan nemlig vinne 3000 kroner I brennheite spørsmål.
1: Meld deg på, send oss en sms, kodord morgen til nummer 1904.
0: I tillegg så får du snart Lee Ann Rimes her på PT Country.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check AJ Produkter nå.
5: Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
12: Kjøp nice price deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
4: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
13: Arbeiderpartiet har nå innkalt SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til møte I morgen for å diskutere drivstoffsituasjonen, det melder NTB. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne, og I stedet gikk de sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Fremskrittspartiet sitt forslag om å la kommuner få fjerne måkereier blir neppe fulgt opp. Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier til NTB at han forstår frustrasjonen, men mener en lovendring ikke veien å gå. I stedet vil han at kommunene nå iverksetter tiltak og ser hvor det kan tilrettelegges for hekking, så både folk og fugl kan bli mer fornøyde. Norge hadde den laveste vannstanden på 20 år den nest siste uken I juli, det viser tall fra NVE. I uke 30 var fyllingsgraden I landets vannmagasiner på 61,8%, og den har vært lav I hele juli, en måned der magasinene vanligvis går oppover. 8 av 10 barn I Australia bruker fortsatt sosiale medier 7 måneder etter at 16-årsgrensen ble innført. Det viser en ny rapport fra den australske regjeringen. Norge planlegger også en aldersgrense på 16 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier til Aftenposten at det for tidlig å slå fast om den australske ordningen fungerer. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Kjetil.
1: Har du fått med deg at jeg har drevet og pusset opp et bad I sommerellen?
2: Ja, jeg har hørt noen rykter om det altså.
1: Det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting du kan lære av mine feil da jeg skulle pusse opp badet på hytta.
2: Ok.
1: Og på tredje plass. Det tar faktisk dobbelt så lang tid som det du tror at det skal ta.
2: Ja, ja.
1: Det sånn som man alltid sier, jeg skal pusse opp noe, regne med det tar en uke, men det tar sikkert dobbelt så lang tid, ja, ja, ja. Og så tror man ikke helt på det. Men det tar minst dobbelt så lang tid. Jeg skulle bruke to helger, jeg ikke helt ferdig enda.
2: Du trodde du skulle få bukt med to bad på to helger?
1: Ja, eller med det første badet I hvert fall, og komme litt I gang med det andre, og så har sommeren gått da. På andre plass, sjekk stenderne før du begynner.
2: Hva en stender?
1: En stender den bjelken inne I veggen som du skrur fast ting I. Hvis du for eksempel skal feste en ny vask I veggen, så det viktig at det noe skru den fast I på baksiden.
2: Naturligvis.
1: Jeg pusset opp badet først, hadde ikke sjekket at det var noe å henge den nye vasken I, og måtte da rive ned veggen bak for å finne ut av det, og så måtte jeg feste en stender bak der.
2: Oi.
1: Så jeg har da ikke bare bygd et bad, jeg har også revet et annet rom ved siden av, som jeg måtte bygge opp igjen. Og på første plass, topp tre ting du kan lære av et ganske omfattende opppussingsprosjekt. Ikke kast de gamle greiene før du har fått på plass de nye.
2: Nei, det var det.
1: Noe av det første jeg gjorde var å skru ned dassen, dro på fyllinga og kasta den. Og så skulle jeg sette på en ny dass. Det var det siste jeg skulle gjøre, liksom. Den passet jo selvfølgelig ikke.
2: Nei,
1: nå kommer gjester til helga, og de har ikke noe sted å gå på do.
2: Oi, oi, oi, ble dramatisk utstyr til helgen.
1: Så jeg hadde hatt den gamle dassen, så kunne jeg bare skrudd på den igjen. Så spar på alle de gamle delene til du ferdig.
2: Jeg synes det var gode tips, ja. Kan jeg legge til en annen førsteplass?
1: Ja.
2: Ikke pusse opp badet selv.

0: Vi skal på fisketur, eller vi skal snakke med en fyr som skal på fisketur. Hei Terje.
1: Hallo.
0: Hva gjør du akkurat nå?
1: Nå sitter jeg og putter fortom og flue på fluestangen til guttungen.
2: Oi, skal du ut og fluefiske?
1: Vi skal på Hardangervidda, så skal vi til Hallingdal etterpå og fiske, ja.
2: Oi, står man da I elv eller innsjø, eller hvordan dette her foregår?
1: Begge deler.
2: Ja?
1: Ja, så han, det ørret I går, da, så det ikke lakselver, det ørretfiske.
2: Hvor høye støvler har du, Terje?
1: Jeg?
2: Ja, fordi må man ikke, når man står så langt ute I vannet, har
1: jeg
2: man
1: støvler? Jeg fisker ikke.
2: Og det bare ungen?
1: Ja, vi har med bikkja, så jeg må jo gå rundt med bikkja, så går han og fisker.
2: Så du går tur med bikkja, og ungen din skaffer mat I bollet etterpå?
1: Ja, det kan man si. Jeg håper det blir så store at de blir ikke bollmat, at vi får det med oss hjem.
0: Og han må stå ut og fiske helt til det til fryseboksen full, ikke sant?
1: Jo da, men han synes dette gøy, han. Så han har fisket hele sommer I det lokale vannet, og han har fått en øret på 8, nesten en kilo, så han fornøyd, da.
2: Ja, det ikke dumt, det ikke dumt.
0: Så bra.
1: Nei.
0: Men nå skal vi jo gjøre noe helt annet. Du klar for brennheite spørsmål, eller?
1: Ja, jeg må det.
0: Det noe du ikke vil utlevere på radio?
1: Nei, egentlig. Altså, det er jo ting jeg ikke vil utlevere på radio.
0: Ja, får høre hva du ikke vil snakke om.
1: Jeg vil ikke snakke om de årene jeg bodde I Thailand.
2: Ok. Så akkurat Thailand skal vi unngå. Den god. Ja, da lar vi ikke fantasien løpe løpsk, og så må du vente litt til, så får du spørsmålene dine ganske snart, Terje.
3: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove I sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
8: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: I Ukraina nå 14 mennesker bekreftet drept og mer enn 20 såret I et omfattende russisk rakettangrep mot Kyiv I natt. Angrepet utløste branner I 4 bydeler ifølge ordføreren, og han sier flere personer fortsatt kan være fanget under bygningsmasser. Kriminelle kan utnytte at folk glemmer passordet sitt nå etter sommerferien, det advarer administrerende direktør I organisasjonen Tech Norge, Øyvind Huseby. Mandag ble en rekke offentlige tjenester I Norge rammet av et omfattende dataangrep, og de som står bak ser alltid etter muligheter, sier Huseby.
2: Det samme høytider også, hvor folk venter på pakker, da kommer angrep I forhold til at folk venter på pakker, og nå kan det være at folk ikke husker passord og skal ha nytt passord og sånt noe.
1: Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener FRP's forslag om å la kommuner fjerne måkereier ikke veien å gå. Eriksen sier til NTB at han I stedet vil at kommuner nå iverksetter tiltak og ser hvor det kan tilrettelegges for hekking, så både folk og fugl kan bli mer fornøyde. 8 av 10 barn I Australia bruker fortsatt sosiale medier, 7 måneder etter at 16-årsgrensen ble innført. Det kommer fram I en ny rapport fra den australske regjeringen, og Norge planlegger også en aldersgrense på 16 år. Og barne- og familieminister Lene Vågslid sier til Aftenposten at det for tidlig å slå fast om den australske ordningen fungerer. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Det kan bli kongelig stemning på Skal vi danse i år?
1: Er de nye dansekjendisene klare?
0: Se og Hør har vært og snoket i garderobene. Det ikke TV 2 som bekrefter dette her, men Se og Hør som mener at dette er årets Skal vi danse-deltagere.
1: Og er det noen som er gode på å ligge i buskene og snike og snoke og vite hva som skjer på parketten, så er det jo Se og Hør.
0: Ja, da, absolutt. De hadde ganske rett i fjor, faktisk. Da sa de at Vendela skulle være med, og Vendela, hun var med på Skal vi danse. Nå skal vi ta årets deltagere.
1: Er det dronning Sonja?
0: Det ikke dronning Sonja. Vi starter sterkt med en som litt sånn treningsinfluencer. Sondre Sundby skal visst nok være med. Broren til Martin Jonsrud Sundby.
1: Ja, det ble akkurat slutt med kjæresten, så han har jo tid til å dra og danse.
0: Det stemmer. Det er også en favoritt for deg, tror jeg, skal være med her. Han var med i Pølsa Pettersen sitt program. Team Pølsa. Mikkel Munthe.
1: Ei, så gøy!
0: Skal trolig være med i Skal vi danse. DJ
1: Mikkel kommer med boomblasteren sin på dansegulvet.
0: Jeg håper han bare skal danse til Tix i så fall. Sebastian Solberg skal visst nok være med i Skal vi danse.
1: Okay.
0: Og så er det jo det mest spennende av de kongelige navnene, for det ikke bare ett, det tydeligvis flere! Lea Ben blir trolig å se i Skal vi danse.
1: Det er så gøy, men hun har jo vært med, hun har vi jo sett på TV, ja, flere ganger før også.
0: Og hun var jo faktisk med og danset en dans under Skal vi danse i fjor, for da var hennes, en av hennes bestevenninner med. Men i år skal hun visst nok være deltaker, og hun får kanskje med seg stefaren sin. Durek Werk.
1: Sjamanen, skal han være med på Skal vi danse?
0: At både Lea og sjaman Durek skal være med på Skal vi danse, og da sier jo Se og Hør, da håper de at kongen og dronningen setter seg i publikum. Hvor stor sjanse tror du det er for at kongen og dronningen kommer for å se på barnebarnet sitt i Skal vi danse, ut på, i Skal vi danse publikum? Tror du det er de kommer til å sette seg der?
1: Er det sånn at kongen og dronningen får nok av sjamanen på hjemmebane, eller at de kanskje ikke må møte opp på fri også for å se han danse?
0: De kan jo se på barnebarnet da, Lea.
1: Ja, det kan de.
0: Forventer at dronningen i hvert fall dukker opp på en av TV-sendingene. Og så får vi se da. Se og Hør mener at TV2 skal slippe deltakerne 17. august, så kanskje vi får ekte svar da på hvem som faktisk skal være med. I love you.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på. Hele faste gjengen samlet i studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hei.
1: Jeg som heter Kjetil Hugin, og ikke minst vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen. Jeg har vært på internett som vanlig. Jeg lever jo der mesteparten av tida, og har funnet en gøy lyd. Rett og slett. Så nå skal vi leke ikke lyden av Norge, men lyden av internett.
1: Det er gøy.
3: Det er ikke 100 000 som er premie. Det er det kan godt få en snus, kanskje, som premie.
2: Nei, eller, jeg snuser ikke.
1: Nei, takk.
3: Jeg har noen godteri i skapet, der kan få en liten godteri. Oh, ja, ok, godteri. Ok, populært. Nei, men da blir det litt godteri i premie til den som klarer lyden i dag. Og det er litt enkel lyd, synes jeg. Så dere får bare høre den en gang nå. Er dere klare?
1: Ja. Ok.
3: Det er den lyden dere får høre. Og spørsmålet er jo, hva er dette for noe? Hva slags lyd er dette?
1: Men hvorfor har du funnet akkurat den lyden?
3: Det kan jeg jo ikke avsløre nå, for da sier jeg jo hva lyden er.
2: Ja. Men dette er... Får vi lov til å tenke oss litt om?
3: Det kan tenke.
2: Tusen takk. Okay.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
11: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut! Vi må ut!
12: Ja, vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Ellen og Kjetil.
1: Vi er midt i en konkurranse her i studio, en konkurranse som vår produsent Niklas alltid presenterer med et smil om munnen. Hva er det du har funnet til oss i dag, Niklas?
2: Det er lyden av internett. Det er noe som har funnet på internett, som har skjedd nå i sommer. En morsom lyd, som jeg vil at jeg skal gjette hva for noe her på dette.
3: No! Det må være en mann.
2: Det er et menneske, tror du, ja?
1: Jeg tror det er en figur.
2: En figur?
3: Ja.
2: Hva betyr det?
1: Jeg er ganske sikker på at jeg hører hvem det er.
2: Og du tror du vet hvem det er?
1: Og det er Bart Simpson.
3: No!
2: Er det Bart Simpson?
1: Eller Homer Simpson, kanskje det er faren til Bart.
3: Han høres jo ikke sånn ut. Vet du hva? Jeg synes det er langt ut. Jeg synes ikke han høres sånn til det hele tatt. Men hvem andre kan? Det må jo være en eller annen fyr som slår seg eller noe. En eller annen som er sykt sinnet på at ikke Norge vant VM eller noe sånt, sikkert.
2: Vi skal til en rekordbok.
3: Guinness rekordbok?
2: Vi skal til en Guinness rekordbok. Men
1: er det han som har sluppet flest mursteiner på toalett samtidig?
2: Nei, det er ikke det.
3: Det er en rekord satt i Guinness rekordbok.
2: Det er en rekord satt nå i sommer. Hør på dette. Hva er det han gjør?
3: Han roper nå?
1: Han slår seg, han roper no!
2: Ja, dere er inne på det. Han har satt ny rekord i høyeste skrik. Og så har han valgt seg ordet now. Ikke sant?
3: Er det det høyeste? Jeg lover deg, jeg skriker høyere
2: enn det. Det høres ikke så høyt ut, men det er 122 decibel. Det er på samme lydnivå som en motorsag eller en jetmotor. Og dette her er altså det høyeste skriket vi på en måte da har spilt inn i Guinness rekordbok. Altså, man kan jo ha skreket høyere enn dette hvis man har mistet murstein på tåa, men der har ikke Guinness rekordbok vært der og tatt opp.
1: Det bare hørtes ikke så høyt ut. Det var jo en fiffig finte å spille av den høyeste lyden ganske lavt.
2: Ikke sant? Og hadde jeg spilt inn i et radiostudio, ikke sant? Så de har fått isolert det litt sånn godt og sånn.
3: Litt sånn som vi har det her, er det det du mener?
2: Ja, ja, ja. Dette kunne dere klart.
3: Tror du roper høyere eller Kjetil? Få høre.
1: Selvfølgelig roper høyere.
3: Var det
2: høyere,
3: det høyeste du kan rope?
2: For en gang til, Kjetil.
1: No!
3: Er det det høyeste du kan rope?
2: Han er fortsatt høyere enn deg, er han ikke det da?
3: Men du roper jo utrolig lavt.
2: Hva med
3: du
2: da, Ellen?
3: No!
2: Ja, det var litt
3: høyere
2: på...
3: Jeg mener at jeg er høyere.
2: Ja, ja, ja. Men Ellen, dessverre så er ikke du den kvinnen som roper høyest, for det er Annalisa Flanagan som ropte quiet på 90-tallet. Men den rekorden har hun fortsatt, for de deler jo opp etter kjønn. Så nå har hun rekorden for høyeste kvinnelige skrik, og han har rekorden for høyeste mannlige skrik.
3: Så det er jo selvfølgelig grunnen til at kvinnen gikk for ordet quiet.
1: Mens mannen svarer med
3: no!

0: Bottom of your... Jeg synes det står boobs, men det står boots. Bottom of your boots. Og heller lengelig på PT Country.
1: Kjøssedan. Du har aldri vært eldre. Du har aldri vært eldre. Kjøssedan. Jeg skal gi deg en fun fact om Ella Langley.
0: Ok, kjør på.
1: Ja, hun har to av låtene på topp fem på Billboard Hot 100. Og visste du at countrymusikken har de fem øverste låtene på Billboard Hot 100 nå? Så altså, er det en ting verden elsker, så er det country.
0: Er Garth Brooks på lista?
1: Nei, han er nok litt gammel, men han kan jo være nedi der.
0: Han er på spillelista vår, i hvert fall. Rett etter nyhetene.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Når du skal se

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
7: Arbeiderpartiet har innkalt SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til møte I morgen for å diskutere drivstoffsituasjonen. Det opplyser Tuva Moflag, som også leder av finanskomiteen på Stortinget. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte avgiftene. Senere inngikk de en budsjettavtale med resten av rødgrønn side, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september.
8: Møtet en oppfølging av budsjettavtalen og av enigheten, og det det som tema for møtet.
7: Ukraina har nok en gang angrepet et lager til den russiske netthandelgiganten Wildberries med droner. Lagret I byen Tula står I brann og totalskadet ifølge den lokale guvernøren. Ukraina har angrepet netthandelsselskapet flere ganger de siste ukene, fordi de hevder at det via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. De amerikanske byene som arrangerte kamper under fotball-VM skal ha flere millioner kroner utestående hos FIFA. Ifølge The Athletic var arrangørbyene lovet $1 million. De skulle brukes på økt fotballsatsing I lokalsamfunnet. FIFA har ikke kommentert den angivelige pengemangelen enda. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
6: Med Ellen og Kjetil.

0: Det barnslig å spise godteri? Det har vært ditt store forskningsprosjekt I dag, produsent Niklas von Schindlo.
1: Det det vi prøver å finne ut av. Da. Dere synes jo, dere gikk vel for at det var ok å spise godteri for voksne?
0: Vi var egentlig mest opptatt av at det var veldig godt å spise godteri.
2: Vi hadde lyst på godteri nå.
1: Ikke sant, men det ikke dere to som bestemmer. Det Snapchat-juryen. De har stemt. Her slår jeg med gavelen. Snapchat-juryen har bestemt. 78% stemmer. Det ikke barnslig å spise godteri.
0: Ikke barnslig.
2: For en deilig seier.
1: Det bare å fylle på med godteri I dag, altså. Lille lørdag.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steik I god knas. Banker steng.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
14: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
17: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hos Fortum. Det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Krig var mest spennende.
1: Andre verdenskrig.
0: Ok. Du burde dra til Donau og rett ved Serbia og Romania, fordi det dårligere og dårligere vannstand i denne svære, svære elven Donau.
1: Ja.
0: Og det betyr at masse nazistflåter plutselig nå ligger rent synlig for turistene.
1: Som har ligget under vann i årevis.
0: Ja, som har ligget under vann siden 2. verdenskrig. Nazistene, de sank masse flåter i 1944, rett før de liksom ga seg med krigen, så sank de masse av flåtene sine i Donau. Og nå begynner alle disse skrogene å bli synlige igjen, så nå kan du altså dra dit til liksom ved Serbia og Romania og se på masse gamle, svære flåter som har ligget under vann i mange år, som nå ligger på overflaten.
1: Men dette jo spennende.
0: Ja, dette jo perfekt reise for deg, ikke det?
1: Ja, jeg likte det. Da det bare å bestille tur ditt og sjekke, og det jo sånn som vi gjør nå, når vi akkurat tilbake på jobb, det jo planlegge neste ferie.
0: Ja,
1: det veldig glad for at du kom med ferietips nå.
0: Det høres som en bra sånn høstferie, føler jeg. Du kan lese mer om det på TV2.
1: Nydelig. Vi skal ikke til Donau i morgen, da skal vi tilbake i studio her, og holde deg som hører på med selskap. Vi veldig glad for at du hører på, håper at du gjør det i morgen også. Ha en nydelig onsdag.
0: Ha det. Tell me.

0: Ja, tusen takk til god morgen, Mellen og Kjetil, og riktig så god morgen til deg. Nå blir nyheter klokka di, den ni.
1: En mann i 30-årene er pågrepet etter knivstikking i Kristiansund i natt. Fornærmede er en mann i 20-årene, og tilstanden hans er ikke kjent, men han er innlagt på sykehus. Politiet rykket ut etter en melding om at flere personer slåss utenfor et utested, og noe mer om omstendighetene er ikke kjent foreløpig. Saken vil etterforskes videre utover dagen, melder politiet. Over 2000 MC-førere har så langt i år fått bot eller anmeldelse for å kjøre for fort, og urovekkende mange har også mistet livet på motorsykkel i sommer. De aller fleste som gasser på for mye tas om sommeren, ifølge utrykningspolitiet, og leder av NAF MC er bekymret.
2: Det vi vet er jo at de aller fleste veldig alvorlige ulykker med motorsykkel, det er utforkjøring i venstre sving, og de ulykkene skjer jo rett og slett for at farten er for høy.
1: De amerikanske byene som arrangerte kamper under fotball-VM skal ha flere millioner kroner utestående hos FIFA. Ifølge The Athletic var arrangørbyene lovet 1 million dollar de skulle bruke på økt fotballsatsing i lokalsamfunnene. FIFA har enda ikke kommentert den angivelige pengemangelen. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Ja, riktig god morgen på månedens første onsdag. Håper at den har vært ingenting annet enn veldig snill med deg. Vi skal høre fra Joan Nichols. Denne heter Tequila. Makes her clothes fall off.

Ride, ride, ride. For livet skal ikke bare overleves. Det skal også leves, og den skal vi ta med oss gjennom hele dagen. Men hei du, og velkommen til radioen. Så koselig at du hører på. Mitt navn er Harald Thune. Jeg blir med deg frem til 12, og det er noen ting som har bursdag da. Det er noen ting som er 50 år da, og det er en innspilling, og det er ikke hvilken som helst innspilling. Det var en herremann som spilte i et ordentlig fett band, som fant ut at nei, nå får band være band, nå begynner jeg for meg selv. Jeg skal starte eget. Og den første hitten han fikk, det var den her, som kommer nå, som altså er 50 år, og det er Kenny Rogers og Lucio. In a bar in Toledo, across from the deep.

0: du klar for å få bekreftet at du sitter på og representerer en mengde gode egenskaper? Det håper jeg, fordi at Bonnie Raitt klar. Med skrytelåt til deg, og den heter You Got It.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Når du skal se

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Nå blir det
1: godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

Yes, you got it. Og en annen som har taket på det, det Morgan Wallen, fordi at nå det altså sånn at det krøss i taket for første gang. I historien så det fem countrylåter som besitter de fem første plassene på Billboard Top 100. Det du verden, og to av dem Morgan Wallen med på, og den ene hadde jeg ikke hørt om engang. Den mannen lager altså så mye hitlåter, så det er vanskelig å henge med i slegersvingene, men det heter altså Been By Now, og vi tar en liten snutt, så har vi hørt den. Du og jeg.

Morgan Wallen, og det var Been By Now, og den skjønte vi handlet om at hadde det vært mening at det skulle blitt deg og meg, så hadde det vært deg og meg nå. I det vi klare for Chris Jensen, som synger at det min skulle hatt, men det bare en ting man trenger. Denne heter All I Need Is You.

vekke fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får fra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon fra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

0: Godene er vi gode i det vi skal ta og gjøre slaget for Billy Currington, og han skal stille et plausibelt spørsmål, og vi skal høre en liten snutt fra den siste Miranda Lambert, så følg med, og følg med.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no. Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Når du skal selge

Billy Ray Cyrus, han ble lokket til Norge av en ny festival på Sørlandet, som heter Taste of Country, nærmere bestemt på Tromøy. Og han gjorde stor lykke der, og skal synge for deg nå. En sang som jeg vet at du har hørt før, og som du etter alle sannsynlige solemerker er i hvert fall litt glad i. Aiky, Breaky Heart.

0: Har du forhåpentlig at du kan vinne 1000 kroner hvis god morgen med Ellen og Kjetil klarer å gjette hva du jobber med? Vi skal komme tilbake til dette, men først siste nytt for hva det til.
1: Ukraina klarte ikke å skyte ned noen raketter I det omfattende russiske angrepet I natt, det melder Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, og minst 15 mennesker ble drept over 40 skadd I angrepene mot Kyiv og områdene rundt Ukrainas hovedstad. Over 2000 MC-førere har så langt I år fått bot eller anmeldelse for å kjøre for fort, og urovekkende mange har også mistet livet på motorsykkel I sommer. De aller fleste av de som gasser på for mye tas om sommeren ifølge utrykningspolitiet, og leder av NAF MC bekymret.
2: Det vi vet jo at de aller fleste veldig alvorlige ulykker med motorsykkel, det utforkjøring I venstre sving, og de ulykkene skjer jo rett og slett for at farten for høy.
1: En mann I 30-årene pågrepet etter knivstikking I Kristiansund I natt. Fornærmet en mann I 20-årene, men tilstanden hans ikke kjent. Han innlagt på sykehus, og noe mer om omstendighetene ikke kjent foreløpig. Saken vil etterforskes videre utover dagen, melder politiet. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Og riktig god formiddag på en onsdag, og på at livet godt. Men hvor godt livet hvis du kjenner deg som en girl in a country song? Vi får Maddie and Tate.

0: Tålmodighet er en dyd, og vi skal få en sang om nettopp tålmodighet, og de som skal være dydige, det men for den sans vi får, I will wait.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortell oss når du på ditt lykkeligste.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Nei, det er jo noe å jobbe med selvfølgelig, og plutselig være alene. Noen trodde at den skulle være to resten av livet, og faktisk har vært to så lenge at to ble en, så nå er jeg egentlig bare en halv, men det går bra da. Jeg klarer meg fint, jeg, og deg har jeg ikke tenkt på i hvert fall en time, og nei, jeg har det så bra, så det er jo egentlig, ja, det er egentlig bare å grine så bra som jeg har det. Riley Green. Har tanker om singellivet, det helt nyståtte singellivet. Fått med seg er det langlig, bare som for sikkerhets skyld. Den heter Don't Mind If I Do. I've been doing better.

0: der fikk vi jammen i meg Kenny igjen, og det på 50-årsdagen til Lucille. Det var jo bare som seg hører bør, synes vi. Men nå skal vi altså høre P.T. Country yndlinger Medlen gjøre stas på en gammel sang av Chris Isaak, nemlig udødelige Wicked Game.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
10: Ja.
9: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Ja da, en sang til deg som har vært ung I overkant lenge og nå trenger sunne innspill fra en voksen person. Clint Black klar med Desperado.
1: Hejsan, jeg Tobias Sten og Norges største countryfavoritter, da hører du

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka. En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Hvem snakker du med?
10: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: 3, 2, 1.
13: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg?

Vi skal høre Shania Twain, men jeg skal minne om Meghan Maroney, for at fra og med neste uke, fra og med mandag, skal vi dele ut to billetter til konserten til Meghan Maroney. Hver dag, sånn rundt halv to, gjør vi det, og hvordan skal du få dem? Jo, det bare å fortelle oss når du på ditt lykkeligste, så gå inn på Lyden av Norge. Og så må du melde deg på konkurransen, for at hvis ikke du påmeldt, ja, da får du ikke noen billetter, og du vil jo selvfølgelig se den damen. Live i konsert, det kommer til å bli bra. Nå skjønner jeg Twain, og You Got Away.

0: Vi har godstemningsgarantist Jerry Reed og Eastbound and Down. Men før det, siste nytt klokka din, den har blitt inn.
1: Husleieprisene fortsetter å øke i de store byene. Ferske tall fra utleiemegleren viser at det nå koster 8,5% mer å leie bolig i Bergen enn i fjor. Det er den høyeste årsveksten noensinne. Dette er ekstra vanskelig for studenter som nå er på boligjakt, sier leder i studentorganisasjonen Eva Franco Aas.
2: Og dette her har vi jo advart om hele sommeren, og nå ser vi at det skjer. For mange studenter så blir dette her et sjansespill, rett og slett.
1: Ukraina klarte ikke å skyte ned noen raketter i det omfattende russiske angrepet i natt, det melder Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, og minst 15 mennesker ble drept, over 40 skadd i angrepene mot Kyiv og områdene rundt Ukrainas hovedstad. En SpaceX-rakett krasjet inn i månen nå i formiddag. Sammenstøtte var ventet etter at en 4 tonn tung del av en SpaceX-rakett hadde havnet ut av kontroll tidligere i år. Astronomer så da at den var på vei mot måneoverflaten, og fordi den hadde dumpet alt drivstoffet sitt, var den ikke i stand til å endre kurs. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.
0: Hallo formiddag på en onsdag. Skal man gi seg uten sverdslag? Nei, det skal man ikke. Men skal man kjempe for en tapt sak? Bob, ikke sant? Vi får Carlin Carter.

Sanger og gitarrist og låtskriver en geni forklart, og det med all mulig god grunn, og det spesielt en låt vi husker ekstra godt, for den dukket opp i en film vi likte der han også spilte av god skuespiller, og vet du, det noen som kan alt. Og denne låten er vi så glad i, den skal vi ha med oss hele livet, ja, og vær så det egentlig, ja, vi skal faktisk ta med oss opp til Sankt Peter og ta med oss inn gjennom Perleporten, det er det vi skal, det er ikke kød engang. Jerry Reed er med Eastbound

0: Kompisen i kassa og rørleggeren og frisøren, så jo ikke du all verden, men for meg, vennen, så du hele verden. Det skal serenæres. Brad Paisley klar med The World.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskamera.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: VM over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen. Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Når du på ditt lykkeligste, hvis du kan komme på når du det, og du har lyst til å gå på Meghan Mulroney når hun kommer, da det to billetter i potten til deg om du såpass at du tør å dele lykkeboblen din på Lyden av Norge med oss, enten appen eller på nettet. Dette ingenting å lure på, det så enkelt å få gjort. Gå inn og del, og du med. Det vi venter på nettopp Meghan Mulroney og hennes Tennessee Orange.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.

Du hadde mye å tenke på. Reise hjem til mamma, sa, og så sa ha det så lenge. Vi hadde ikke behøvd å si ha det så lenge. Kunne sagt ha det så helt ufattelig, umulig, eventyrlig, kjempelenge. Det burde jeg ha sagt. Jeg kommer aldri tilbake. Jason Aldean her med How Far Does Goodbye Go? She said

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja.
10: Men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
1: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
16: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres av maleverktøy fra Biltema.

Ja, det var sangen om å vinne i kjærestelottoen, og det var noe som hadde gjort, og det var Gabby Barrett. Men nå skal jeg få lov å si tusen takk for følge. Frydefullt er det for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer kollega Reidar Buskenes på. Da går til mot den mannen det du også skal få sjansen til å nyte og digge en ordentlig finen av Alan Jackson, som heter Living on Love. Takk for nå. Vi gjør oss i morgen. Ha det.

0: Nå klokka 12, og her på P10 Country skal vi en liten tur innom vårt nye studio på Lillehammer.
1: Husleieprisene fortsetter å øke i de store byene. Ferske tall fra utleiemegleren viser at det nå koster 8,5% mer å leie bolig i Bergen enn i fjor. Det den høyeste årsveksten noensinne. Dette ekstra vanskelig for studenter som nå på boligjakt, sier leder i studentorganisasjonen Eva Franco Aas.
2: Og dette her har vi jo advart om hele sommeren, og nå ser vi at det skjer. For mange studenter så blir dette her et sjansespill, rett og slett.
1: Ukraina klarte ikke å skyte ned noen raketter i det omfattende russiske angrepet i natt, det melder Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, og minst 15 mennesker ble drept, over 40 skadd i angrepene mot Kyiv og områdene rundt Ukrainas hovedstad. En SpaceX-rakett krasjet inn i månen nå i formiddag. Sammenstøttet var ventet etter at en 4 tonn tung del av en SpaceX-rakett hadde havnet ut av kontroll tidligere i år. Astronomer så da at den var på vei mot måneoverflaten, og fordi den hadde dumpet alt drivstoffet sitt, var den ikke i stand til å endre kurs. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.
0: Du skal få møte Shaboozy, som har fått gode råd fra Jelly Roll, og litt senere skal Chris Stapleton ta oss inn i sin låtskriverprosess.

Det har vært gode år for country-sjangen, og det er veldig kult da at artister som har operert i et andre sjangre plutselig har lagt sin elsk på musikken vi glad I, som for eksempel Post Malone, her sammen med Morgan Wallen.

0: Hyggelig at du hører på P10 Country rett rundt hjørnet, The Church Sisters og deres versjon av Seven Years. Så skal du også få møte Shaboozy, og vi elsker jo konkurranser. Hør på der.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: en god gammel en det her på P10 Country, The Carpenters, tatt av The World. Trisha Yearwood og That's What I Like About You ligger og venter på deg, og at det Riley Green skal Chris Stapleton fortelle oss hvordan han skriver sine låter.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi, ja. Men det passordet,
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
9: Fikk vi den?
14: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
14: Kan du være litt stille?
9: Ja.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

This is it, synger Scotty McCreery. Hyggelig at du er på P10 Country. Du skal få møte både Luke Combs og stjerneskuddet Ty Myers etter nyhetene klokka ett. Her og nå, Garth Brooks.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på P10 Country. Nå klokka ett. Her får du en nyhetsomsikt.
1: Boligprisene faller mer enn ventet, det sier Henning Lauritsen I Eiendom Norge, som I dag la frem tall som viser at boligprisene falt med 2,6% I juli.
2: Det vi kan si om boligmarkedet I juli, det at vi har en veldig kraftig prisnedgang, faktisk den

0: sterkeste i boligprisstatistikkens historie. Jeg overrasket, for vi hadde i vår prognose så hadde vi halvparten av denne prisnedgangen, så den jo definitivt på den sterke siden.
1: Rødt åpner nå for å forlenge kuttet på drivstoffavgiftene. Partileder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at de ikke avviser å forlenge, og at det må være en grense for hvor dyrt drivstoff kan bli. Arbeiderpartiet har kalt inn til et møte i morgen med sine budsjettpartnere SV, SP, Rødt og MDG for å snakke om avgiftene. Den norske 19-åringen som funnet skyldig i drapsplanlegging i England får nå erstatning. Britiske myndigheter må betale 19-åringen 35 000 kroner i erstatning fordi påtalemyndigheten ga personsensitive opplysninger til britisk presse, skriver Dagbladet. Brasilspilleren som bommet på straffe mot Norge i VM blir nå lagkamerat med Martin Ødegaard. Newcastle-kaptein Bruno Guimarães nå klar for Arsenal, melder flere medier. Overgangssummen ligger ifølge The Athletic på rundt 950 millioner kroner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Hvordan det å være 18 år og allerede har fått sitt gjennombrudd? Vi spør Ty Myers litt senere, så skal du også få møte Luke Combs.

0: hyggelig at du hører på P10 Country den her onsdagen. Vi skal til en artist som har hatt en svært travel sommer. Han Norges største countryartist for tida, og uhyre populær, og det med god grunn. Her Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

0: just lying here thinking about you. I løpet av de siste årene har Lou Kamps gått fra å ikke ha barn til å plutselig ha tre. Hvordan han ser på ja, balansegangen med å være artist og det å være sammen med barna, skal han fortelle oss at det er Shania Twain.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Elisabeth, Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 x 200.
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
11: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

0: Bli med videre, for om noen få minutter skal du få møte et av de store stjerneskudda på country-stjernehimmelen, nemlig Ty Myers.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Bank, bank.
6: Du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Litt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
9: Hei, sånn.
8: Hei, hei, hvor kom du fra?
9: Rema 1000.
8: Rema 1000?
9: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
9: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
9: Vi snakkes i Rema-appen.
10: Norwegian.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei.
13: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
14: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

to a country club, isn't that right?

0: Så var også da noen timer fremover her på P-team. Hei, Guro her. Akkurat nå en rask nyhetsoversikt til det klokka to.
1: En drone med eksplosiver og en detonator ble funnet på en flyplass i tyske Leipzig i går kveld. Dronen ble funnet ved siden av flere ukrainske fly, skriver Bild. Etterforskere fra NATO er nå involvert. Flere flyavganger måtte omdirigeres fra flyplassen, men det skal ikke ha skjedd noen eksplosjon. Boligprisene faller mer enn ventet, det sier Henning Lauritsen i Eiendom Norge, som i dag la fram tall som viser at boligprisene falt med 2,6% i juli.
2: Det vi kan si om boligmarkedet i juli, det er at vi har en veldig kraftig prisnedgang, faktisk den sterkeste i boligprisstatistikkens historie. Jeg er overrasket, for vi hadde i vår prognose så hadde vi halvparten av denne prisnedgangen, så den er jo definitivt på den sterke siden.
1: Statsforvalteren i Innlandet stopper nå ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu. Det skjer etter klager fra tre dyrevernorganisasjoner, melder NRK. Statsforvalteren vil på fredag avgjøre om jakta eventuelt kan gjenopptas. Felix Horn Myhre er nå klar for championshipklubben West Bromwich. Det bekrefter nå den engelske klubben. Ifølge Bergensavisen skal avtalen ha en totalverdi på opp mot 40 millioner kroner. Og gjenforenes han med sin tidligere lagkamerat i Brann, Aune Heggebø. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Forrige dagen så ga Zac Brown Band bort et krus til alle som var på konsert.

Takk for at du nettopp her, du, på PT, enten du I bilen akkurat nå, på vei hjem fra jobben, eller ut og lufte bikkja for den saks skyld. Av meg Guro, som med deg, og en stor snakkes nå I, på alt av nettaviser egentlig, siste snabbe uka, det det nye albumet til Shabuzi. Jeg tror nesten ikke at det en nettavis I der ute som ikke har skrevet om det nye albumet hans som kom på fredag, The Outlaw Charlie and Other Western Tales, og selveste The Wall Street Journal også skrevet om dette her og sammenligner nå liksom alle musikkvideoene da som har kommet I forbindelse med det nye albumet med filmskaper Quentin Tarantino og det må jo være litt av en sammenligning å ta med seg.

0: hvordan det går med countrymusikken på de ulike hitlistene verden over, så kan jeg jo fortelle at Ella Langley, hun har hele 3 låter inne på den svære Billboard Hot 100-lista på topp 10 denne uka her, og en av dem skal du få med deg her på PT Country også nå i løpet av det neste kvarteret. Aller først nå så blir det blant annet musikk fra Parmalee, og så kan du jo vinne med deg konsertbilletter også. Følg med her da.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Bank, bank.
10: Du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.

0: nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

du hørte på PT her i går, så kunne du høre at det blitt satt en helt vill billboard-rekord denne uka her. For aller første gang i historien så country-låter altså på de fem øverste plassene på Billboard Hot 100. Og det da Ella Langley sin Choose in Texas nok en uke som ligger på førsteplassen der. Men hun har jo også flere låter inne på topp 10, blant annet denne låta som å finne på en niende denne uka her. Det bare å skru opp radioen din for Be Her.

0: Det å sitte på favorittutestedet sitt og kunne føle seg skikkelig hjemme. Altså, det har blitt skrevet en god del barlåter opp gjennom året, og en av de mest kjente, den skal du få med her på PT om bare et par minutter.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp nice price deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka. Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie.
8: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: VM over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Hei, du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Er du en av dem som skal drive med opppussing i nærmeste fremtid? Da må du følge med nå, for nå skal du få med deg noen gode tips til ting du ikke bør gjøre. Kjetil Hugin, som du hører her i morgensendingen vår, god morgen med Ellen og Kjetil. Han har brukt store deler av sommeren på å pusse opp badet, og hadde i dag med seg noen tips slik at du ikke trenger å gjøre samme feilen som det han gjorde.
1: Ikke kast de gamle greiene før du har fått på plass de nye.
2: Nei, det var det.
1: Noe av det første jeg gjorde var å skru ned dassen, dro på fyllinga og kasta den. Og så skulle jeg sette på en ny dass. Det var det siste jeg skulle gjøre, liksom. Den passet jo selvfølgelig ikke. Nå kommer gjester til helga, og de har ikke noe sted å gå på do.
2: Oi, oi, oi, ble dramatisk utstyrt i helgen.
1: Hvis jeg hadde hatt den gamle dassen, så kunne jeg bare skrudd på den igjen. Så spar på alle de gamle delene til du er ferdig.
2: Jeg synes det var gode tips, ja. Kan jeg legge til en annen førsteplass?
1: Ja.
2: Ikke puss opp badet selv.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: destinasjoner.
4: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Ja,
5: og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
4: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: 3, 2, 1. Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
11: Bank, bank.
12: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
13: En gang i året?
12: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
13: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
12: Helt enig.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
12: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
13: Se hva du går glipp av på Penny.no.
14: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Åh, du søt da.
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
14: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokia.

Vi driver og deler ut PT-kapser nå om dagen. Altså, det en ting? Mannen min, jeg tror han har gått en dag uten en caps på huet I sommer, og hvis du trenger en ny caps, eller bare har lyst på en PT-kaps, så går inn på Facebook-siden vår, PT Country vi heter også der, og så ser du bildet av noen caps-fine folk da, vet du, og så forteller du hvilken caps du har lyst på. Det den Reidar har på seg, Harald har på seg, eller den som jeg, Guru, har på meg, så og gå inn og fortell, og så du med I trekninga. Vi skal dele ut I løpet av uka her, altså. Snart så blir det en rask nyhetsoversikt, men aller først her Erik.

0: Han har jo pensjonert seg fra livekonserter og hadde sin siste nå I juni. Alan Jackson hører etter en nyhetsoversikt nå.
1: En drone med eksplosiver og en detonator ble funnet på en flyplass I tyske Leipzig I går kveld. Dronen ble funnet ved siden av flere ukrainske fly, skriver Bild. Etterforskere fra NATO nå involvert. Flere flyavganger måtte omdirigeres fra flyplassen, men det skal ikke ha skjedd noen eksplosjon. En kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet utvist fra Norge I 5 år, det opplyser politiet I Nordland. Mannen ble pågrepet 15. mai I en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Saken mot mannen ble henlagt I juli. Politiet mener at et lengre opphold på bunkersen ikke I tråd med det oppgitte formålet som turist. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak dataangrepene den siste tiden. Senest I går ble de utsatt for et angrep som rammet selskapets app og nettside. Norsk Tipping opplyser til NRK at alle angrep blir politianmeldt. Rekordmange har sett Norges mest kjente sjørøver I sommer. Dyreparken I Kristiansand har solgt nesten 70 000 billetter til forestillingen om kaptein Sabeltann. Det historisk mange for sjørøverkapteinen som nå har spilt forestillinger I parken I 37 år. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: I løpet av en halvtimes tid så skal vi inn I godteriskapet her på PT Country. I tillegg da, til den beste musikken selvfølgelig.

akkurat nå så gjør jeg noe av det som gjør meg altså mest glad I livet når det gjelder praktiske ting, og det ene jo da selvfølgelig å kunne spille masse deilig musikk for deg, og så det å kunne sitte og nyte en deilig, deilig cappuccino I hånda, som jeg har I min høyre hånd akkurat nå, mens jeg driver og spiller musikk for deg her på PT. Her med Guro som her, og jeg lurer på, når du på ditt mest lykkelige? Det det vi spør om inne I appen vår Lyden av Norge akkurat nå, for med å svare på det, så kan du vinne med deg billetter, skjønner du, til Meghan Maroney, som jo kommer til Oslo, Oslo og sentrum scene da, I september. Vi har billetter som vi skal dele ut her på PT hele neste uke, og stikk inn bare der og fortell hva det som gjør deg mest lykkelig. Lyden av Norge svarer med I trekningen av billetter, altså. 3:30 in the morning, not a soul in sight.

0: VG har jo skrevet om tidligere i dag, regn, regn og mer regn, alle skal få, nå er det bare å finne fram paraplyen, for de neste dagene blir det vått i store deler av landet, skriver VG om, og ja, jeg må bare ærlig innrømme at det er første gang på ganske lenge at jeg i dag har holdt på meg både regnjakk og gummistøvler på vei til jobben. Og mer regn skal det bli, og det vi har tonet til Clint Black og Sopp straks da på PT Country.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Unnskyld?
6: Hva?
5: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei, sett deg eget nett.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Hei. Du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
16: Som hva da?
17: Nei, senga vår, da.
16: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
19: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
20: Meka.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: foregårs så tok jeg og rydda vekk alt som heter godteri, sjokolade, milkhjerter, kittikatt, koksjokolade, smågodt, altså you name it, som har vært I kjøleskapet mitt. Og for å si det sånn, altså, der har det vært litt av det nå den siste tida. Og jeg sånn som blir gående, altså ligger det der, så blir jeg gående og småspise det innimellom. Så nå det rydda vekk, lagt på et sted, så det litt sånn ut av syne for min del, I hvert fall sånn på daglig basis. Men det jo grådig godt da med godteri, men det barnslig å spise godteri? Det en av de tingene som Ellen og Kjetil på Peter Country I morgensendingen vår har pratet om I dag tidlig. En ny ting som de gjør som heter altså radioretten. Og Ellen en av dem som som meg, veldig glad I godis.
1: Litt smågodt, det liker jeg å ha I veska. Eller for eksempel litt godt og blandet, den perfekte godteriet. Eller akkurat nå har jeg lagt noen sånne, du vet sånne sure, surt godteri, har jeg lagt I fryseren. Så jeg tar ut en og en og bare liksom suger på som dross. Jeg elsker litt sånne godteri. I sommer på festival, jeg tygga hubba bubba, jeg og blåste bobler, koset meg på festival.
2: Men ikke det litt barselig da?
1: Nei!
3: Jo, det kjempebarnslig.
1: Det jo
3: på, jeg så på film forrige dagen, da spiste kjæresten min hubba bubba, tygde hubba bubba og blåste bobler. Og jeg sa til henne, dette kjennes ut som jeg liksom på kino og 14 år gammel.
1: Ja, men voksentennene våre tåler dette mye bedre enn de der barnetennene også, ikke sant? Det jo lagd for voksne.

0: En pris på Johnny Cash, nettopp på datoen I dag, altså 5. august tilbake I 1989. Da var han en av 12 andre som fikk noe som heter Golden Boot Award, som ble gitt da, til skuespillere og underholdere som hadde vært med å ha en flytelse på western-sjangeren. Så pris til Johnny Cash også, som du hører også her på PT når løpet av de neste 10 minuttene, og så blir musikk også fra Darius Rucker snart.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, Sjøren!
7: Hei, hei! Hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes I Rema-appen.
9: Norwegian. Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

Det å ha en caps på huet, altså det funker greit i regnvær også. Det slipper å bli så innmari våt i sveisen eller på skallen, vet du. Og vi byr jo på PT-capser denne uka her. Har du lyst på en eksklusiv PT-cap, så går du inn på Facebook-siden vår og finner altså bildet som ligger øverst der av folk med caps, rett og slett, som Reidar og Harald. Og så forteller du bare at du har lyst på. Hvilken caps er det du vil ha? PT Country, altså på Facebook, vi driver og deler ut denne uka her. Kanskje er du en av de heldige. Her er meg, Guro, som er med deg akkurat nå, og snart nydelige låta. The Madrugada, Anne Brun, Lift Me. Men aller først, her er nå Max McNone.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Heis!

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess. Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny. Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Gjengen i Little Big Town, de delte limousinen de med Miranda Lambert og Maren Morris på vei til bryllupet til Taylor Swift. Var alle gjester der, altså da Taylor Swift og Travis Kelce gifta seg I New York nå den 3. juli. Her skal du få med deg deres girl crush på PT nå. Guro forresten opp for å ha en fin ettermiddag, enten du I bilen eller hjemme og lager middag.

0: Det blir både Shania Twain og Vince Gill med Maren Morris etter nyhetene nå. Klokka 4.
1: Fire menn knivstukket i Covent Garden i London nå i ettermiddag. En 47 år gammel kvinne pågrepet, melder Sky News. Skadeomfang og noe mer om hva som har skjedd foreløpig ikke kjent. Den overgrepssiktede læreren i Nordre Follo var mistenkt i to tidligere straffesaker som nå henlagt, det opplyser politiet i dag. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. De to sakene ble etterforsket i fjor året før, men skal ha skjedd før hendelsen han nå siktet for, som skjedde i 2019. Man nekter straffskyld. FNs høykommissær for menneskerettigheter mener økningen av dødsstraff i Iran urovekkende. Siden mars 56 personer henrettet, rundt halvparten knyttet til protesten i landet tidligere i år ifølge FN. Samtidig skal over 100 personer stå i fare for å bli henrettet. Norges fotballforbund mener TV2-profil Jesper Mathisen ikke gjorde noe galt da han laget et nytt fotballag for barn i Kristiansand. Flere klubber nektet å spille kamper mot laget som de mente var et såkalt toppet lag. Nå har påtalenemnda i fotballforbundet henlagt saken. Men påtalenemnda mener også at klubbene som boykottet kampene kan ilegges sanksjoner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Det går nesten ikke en uke uten at Luke Combs har satt en ny verdensrekord, og nå har det skjedd igjen. Hva det hører du i løpet av 10 minutter.

Nå har Luke Holmes fått seg nytt diplom som han kan henge på veggen, det vil si en ny verdensrekord som rammet inn I glass og ramme. Og det skjedde nå etter at han hadde hele 3 show på svære Wembley stadion I Storbritannia. Han altså den aller første countryartisten I historien til å ha et soloshow på Wembley, være headliner der, og dette fikk han altså med seg et gjevt diplom og bevis for da som man kan henge på stua hjemme I USA.

0: har jo lyst til å gi deg ikke bare all den deilige countrymusikken du får med deg på PT, men også de beste konsertopplevelsene. Og nå så kan du jo vinne med deg Meghan Mulroney-billetter. Følg med her, da du.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Mulroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
14: Norges største country-favoritter.
15: My name's Cam. This one is called Burning House.

Countrystjerna Dasha, hun mener at det store fordeler ved å date brødrene til vennene sine. Og hvorfor, det skal du få høre her på PT ganske straks. Aller først så har jeg musikk til deg fra en nybakt 50-åring Luke Bryan med George Birch. Her Ride, Ride, Ride.

0: Er det innenfor å date søskene til vennene dine? Det synes I hvert fall Dasha, som nylig var gjest I podcasten Girls in Low Places, og fortalte at hun har altså datet flere av brødrene til vennene sine.
1: I've dated multiple of my friends' brothers.
2: One, getting along with a sister is so important when you date someone.
3: Yes.
1: Check.
3: Yeah.
1: Fucking check. Done.
2: The parents already know you.
1: Check. Exactly. You know the family vibe. And it's also just like kind of fun for the plot. You know, like, don't you want your best friend and your boyfriend to get along?
3: Yes.
1: Boom. Same blood.
0: Fortalte Dasha til Girls in Low Places, og du skal få med deg hennes mest kjente, mest spilte låt også her på PT Country I løpet av det neste kvarteret nå.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

Hodet ditt mangler en caps, så kan vi hjelpe deg med nettopp det, for akkurat nå så driver vi og deler ut PT Country Capser her, og stikk inn på Facebook-sida vår hvis du vil ha, og bare fortell under bildet der av capsene som ligger ute, hvilken caps du har lyst på, så skal vi dele ut her i løpet av uka. PT Country vi heter seg her i trekninga. Ha meg Guro, som er med deg nå gjennom ettermiddagen her, James Arrow, just got started loving you.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Visste du det at det du kan høre Toby Keith synge om her i låta du skal få med deg nå på PT Country, det noe faren til Toby Keith pleide å si da Toby var liten. Og visst nok da noe han skal plukke opp fra skuespiller Burt Reynolds. I'm not as good as I once was, but I'm as good once as I ever was.

0: Er du en av dem som liker gitarspillingen til Keith Urban, så anbefaler jeg deg å holde deg her på PT. Aller først en nyhetsoversikt. Klokka 5.
1: Fire menn knivstukket i Covent Garden i London nå i ettermiddag. En 47 år gammel kvinne pågrepet, melder Sky News. Skadeomfang og noe mer om hva som har skjedd foreløpig ikke kjent. Den overgrepssiktede læreren i Nordre Follo var mistenkt i to tidligere straffesaker som nå henlagt, det opplyser politiet i dag. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. De to sakene ble etterforsket i fjor året før, men skal ha skjedd før hendelsen han nå siktet for, som skjedde i 2019. Man nekter straffskyld. FNs høykommissær for menneskerettigheter mener økningen av dødsstraff i Iran urovekkende. Siden mars 56 personer henrettet, rundt halvparten knyttet til protesten i landet tidligere i år ifølge FN. Samtidig skal over 100 personer stå i fare for å bli henrettet. Norges fotballforbund mener TV2-profil Jesper Mathisen ikke gjorde noe galt da han laget et nytt fotballag for barn i Kristiansand. Flere klubber nektet å spille kamper mot laget som de mente var et såkalt toppet lag. Nå har påtalenemnda i fotballforbundet henlagt saken. Men påtalenemnda mener også at klubbene som boykottet kampene kan ilegges sanksjoner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Riley Green, han skal bli en av de nye mentorene i amerikanske The Voice. Du hører en Mela Langley etter Keith Urban.

Fine, nydelige låta til Riley Green, Ella Langley, på Fetino. Og nå skal du få med deg en god nyhet som har med Bruce Springsteen og kona hans å gjøre. For VG I dag skriver om kona til Bruce Springsteen, som altså har levd med blodkreft I over 8 år. Men nå så skal hun være I bedring. Bruce Springsteen, han sier at håpet har et ansikt, og takker også helsepersonell da, som aldri har gitt opp håpet om bedring for kona hans. Her skal du få med deg Bruce Springsteen på PT nå denne ettermiddagen også, med La

0: Som gikk og lærte å spille et instrument da du var liten. Altså selv så ble jeg sendt på gitarundervisning da, for vi hadde gitar hjemme og har faktisk altså spilt klassisk gitar i 6 år. Jeg må innrømme at jeg husker nok deler av det, men jeg var nok ikke så flink til å øve som jeg absolutt burde ha vært, altså jeg må ærlig innrømme det. Men Morgan Wallen, han også med og hjelper til slik at barn kan lære seg å spille instrumenter. Og du skal få høre mer om det på PT ganske straks. Aller først, en av mine favorittlåter i hvert fall, fra Caroline Carter.
1: Bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
2: En gang i året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
2: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
2: Se hva du går glipp av på penny.no.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for den store?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
11: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

for Morgan Wallen, altså når han holder konsert, det går til å kjøpe instrumenter til ulike skoler da, over hele USA. Og nå, i forbindelse med I'm the Problem-turnéen hans, eller I'm Still the Problem, som nettopp er avsluttet, så har det altså blitt donert instrumenter for over $1 million til skoler rundt omkring i USA.

0: fantastisk at du kan vinne med deg billetter at Meghan Mulroney nå har på PT. Gå inn I appen vår, Lyden av Norge, og fortell når du på ditt lykkeligste I forbindelse da med at turnéen hennes heter Cloud 9 Tour. Hun svever på en sky, og fortell hva som får deg til å sveve på en sky også. Lyden av Norge for å melde deg på. Vi deler ut hver dag neste uke. Akkurat nå så det meg, Guro, som med deg, og Florida Georgia Line skal du få også rett etter dette.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.

Ska han ut på en arena-turné I USA nå? Garth Brooks som starter nå I slutten av august. Og du ska få med deg hans The Dance her på P10 ganske straks. Aller først hører du Chris Jansen.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva
2: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Tenk deg det å være på konsert. Og så det nesten litt som at du med I en sånn live-innspilling av Oprah, hvis du husker det, altså Oprah Winfrey Show, som alltid hadde sånn «Se under setene deres, der ligger det gigantiske gaver!» Ja, det var litt sånn stemning faktisk, da Zac Brown Band hadde konsert Fenway Park, altså I Boston nå nylig, for de ga bort til hver eneste fan, hver eneste publikummer som var til stede, et cruise-skip, altså ikke skip da, men altså en cruise-tur. Og dette her kostet altså totalt over 40 millioner dollar å gi da hver eneste publikum en gratis cruise-opplevelse. Så ingen skal anklage Zac Brown-bandingen for å være en lite raus gjeng I hvert fall. Her skal du få med deg Same Boat på PT nå.

0: Du skal få en kjapp nyhetsoversikt når klokka slår seks. Takk for at du her på PT Country. Det meg, Guro Trintre, som har holdt deg med selskap de siste timene. Og her hører Randy Travis akkurat nå med Digging Up Bones.
1: Nei, jeg

åpning av trafikken gjennom Hormuzstredet. Ifølge avisen Axios er det lagt opp til en 60-dagers midlertidig ordning mellom landene, og denne kan bli forlenget. Ifølge Iran skal avtalen oppfylle noen av kravene om kontroll over trafikken gjennom stredet, noe USA tidligere har utelukket. En bjørn er i dag skutt i Midtre Gauldal i Trøndelag etter et saueangrep, det skriver Arbeidets Rett. Holtålen kommune fikk fellingstillatelse 1. august etter et dokumentert saueangrep i området. Fellingslederen forteller at det er ingenting som tyder på at det er flere bjørner i området. FRP er fortsatt det klart største partiet i Norge. I en ny meningsmåling gjort for Nettavisen får Sylvi Listhaugs parti en oppslutning på 32%, en fremgang på 0,5 prosentpoeng fra avisens forrige måling. Målingen viser et klart borgerlig flertall med 92 mandater mot de rødgrønne 77. Fotballlegenden Luis Figo slutter seg nå til flere andre som ber Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president. Portugiseren går hardt ut mot Infantino. Figo mener Infantino har misbrukt presidentrollen ved å forsøke å presse gjennom en kommersiell plan som først og fremst ville tjent ham selv og hans allierte. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Når er du på ditt lykkeligste? Hvis det er når du er på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du er på ditt lykkeligste.
1: Hei, hei!
2: Ja,
1: dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000.
2: Jo,
1: nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
3: Ja.
1: Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. 3, 2, 1!
0: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
14: Ja.
13: Hvem blir med?
15: Jeg vil være med.
13: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
14: Nei, vi drar vel til...
16: Biltema!
14: Wow!
17: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: Folkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Velkommen til Coop Rix.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
3: Hei, sånn.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
2: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
2: Ja.
3: Vi snakkes I Rema-appen.
4: Norwegian.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
9: Nei, vi drar vel til
10: Biltema.
9: Wow!
11: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
12: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
3: Hei, du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge tar flere grep mot den nye tollen fra USA. Amerikanske myndigheter har innført en tilleggstoll på 12,5% for varer fra 60 land, blant dem Norge, da USA mener disse landene ikke gjør nok for å hindre tvangsarbeid. I dag møtte utenriksministeren næringslivet og sier dette rammer særlig sjømatnæringen.
2: Deler av den næringen er bedrifter som har spesialisert seg på USA, eller som lager produkter som først og fremst selges i USA.
1: Iran er nå enige med nabolandet Oman om en åpning av trafikken gjennom Hormuzstredet. Ifølge avisen Axios er det lagt opp til en 60 dagers midlertidig ordning mellom landene, og denne kan bli forlenget. Ifølge Iran skal avtalen oppfylle noen av kravene om kontroll over trafikken gjennom stredet, noe USA tidligere har utelukket. Bare én av fire norske virksomheter øver jevnlig på cyberangrep. Det viser en ny undersøkelse fra Norges største IT-selskap, Atea. Hver uke i fjor ble det i snitt registrert over 2000 angrep mot norske virksomheter.
3: Helt ærlig så tenker jeg at det kanskje er litt typisk norsk, at vi er litt naive. Vi har sett nylige eksempler nå, senest med Digdir, altså Digitaliseringsdirektoratet, som var utsatt for et angrep nå for et par dager siden, og hvor mange innbyggertjenester gikk ned og var nede ganske lenge.
1: Fotballlegenden Luis Figo slutter seg nå til flere andre som ber Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president. Portugiseren går hardt ut mot Infantino. Figo mener Infantino har misbrukt presidentrollen ved å forsøke å presse gjennom en kommersiell plan som først og fremst ville tjent ham selv og hans allierte. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkik etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
9: destinasjoner.
8: Hei, hei, hvor kom du fra?
9: Rema 1000.
8: Rema 1000?
9: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
9: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
9: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i juni får slippe ut av varetekt. I går bestemte lagmannsretten at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet anket avgjørelsen. Nå har Høyesterett forkastet anken, skriver NRK. Siktede har innrømmet å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Bomben som gikk av ved USAs ambassade i Oslo i mars skal rekonstrueres. Formålet er å kunne si hvilken sprengningskraft og skadepotensial bomben hadde, sier politiet til TV2. En mann i 20-årene er varetektsfengslet, siktet for terrorbombing. Han har innrømmet og plassert bomben. Bomben skal rekonstrueres neste uke. NHO frykter for norske arbeidsplasser om tilleggstollen fra USA får stå. Tilleggstollen på 12,5% gjelder varer fra 60 land, blant dem Norge. Norge eksporterer varer for over 60 milliarder til USA hvert år, og i dag kalte regjeringen inn til et hastemøte om saken. En av dem som er bekymret er NHOs internasjonale direktør, Petter Tollefsen.
2: Vi frykter jo at for de næringene som nå får en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, så kan bety tapte inntekter, tapte arbeidsplasser og lavere konkurranseevne.
1: Og så er det pause i det første av to oppgjør mellom Brann og kypriotiske Apollon Limassol i tredje kvalifiseringsrunde til Conference League. Stillingen på Brann stadion er 1-0 til Apollon. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: This is Faith Hill.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm Joe Party.
6: Hi, this is Dolly

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
11: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Scheiders fantastiske augustsalg gruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: fremover. Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i juni får slippe ut av varetekt. I går bestemte lagmannsretten at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet anket avgjørelsen. Nå har Høyesterett forkastet anken, skriver NRK. Siktede har innrømmet å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. NHO frykter for norske arbeidsplasser om tilleggstollen fra USA får stå. Tilleggstollen på 12,5% gjelder varer fra 60 land, blant dem med Norge. Norge eksporterer varer for over 60 milliarder til USA hvert år, og i dag kalte regjeringen inn til et hastemøte om saken. En av dem som er bekymret er NHOs internasjonale direktør, Petter Tollefsen.
1: Vi frykter jo at for de næringene som nå får en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, så kan bety tapte inntekter, tapte arbeidsplasser og lavere konkurranseevne.
0: Brann tapte det første av to oppgjør mot kypriotiske Apollon Limassol i tredje kvalifiseringsrunde til Conference League. Stillingen på Brann stadion ble 1-0 til Apollon. Returoppgjøret på Kypros spilles om 6 dager. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Hey, what's up, everybody?

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Norges beste country-favoritter, Pretty Country.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Bank, bank!
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
10: Penny.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Omtrent 1,6 millioner ride-kontoer registrert i Norge er berørt av datainnbruddet hos Elsparkesykkelselskapet. Det opplyser de til TV 2. Selskapet sier til NTB at de har ingen indikasjoner om hvem som står bak. Kundedata som navn, fødselsdato, telefonnummer og deler av kontonummeret kan være kopiert. Ride advarer.

Fra og med i morgen melder italienske myndigheter. Flere store turiststeder som Roma, Milano og Napoli kan få temperaturer opp mot 40 grader den kommende helgen og inn i neste uke. Det går rekordbra for Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Festivalen tjente over 23 millioner kroner i fjor, noe som var et rekordstort overskudd, skriver Tønsbergs Blad. Godt vær, utsolgte billetter og streng styring av utgiftene pekes på som årsaker til overskuddet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Hey, I'm Miranda Lambert. Hey, what's going on everybody? It's Chris Jansen.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: 3, 2, 1
4: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Påtalemyndigheten vil be om varetektsfengsling i 8 nye uker for mannen i 60-årene som siktet for å ha drept samboeren sin i Kirkenær i Innlandet i jula i fjor. Politiet nå i sluttfasen av etterforskningen som forventes å være ferdig i løpet av sensommeren, skriver NRK. Mannen har erkjent drapet. Omtrent 1,6 millioner ride-kontoer registrert i Norge er berørt av datainnbruddet hos elsparkesykkelselskapet. Det opplyser de til TV2. Selskapet sier til NTB at de har ingen indikasjoner om hvem som står bak. Kundedata som navn, fødselsdato, telefonnummer og deler av kontonummeret kan være kopiert. Ride advarer om at kunder kan bli forsøkt svindlet i tiden fremover. Det blitt gjort et funn av en mistenkelig gjenstand på en restaurant på Södermalm i Stockholm i kveld, det melder svensk politi. Deler av gaten nå stengt av, og den nasjonale bombegruppen på vei for å undersøke gjenstanden. Kanadas statsminister Mark Carney slutter seg nå til flere andre som sier de ikke lenger har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president. Bakgrunnen forslaget om å selge deler av VM til private investorer. Carney sier at det som har skjedd og måten det skjedde på, så tilliten nå borte, skriver Reuters. Kanada var en av tre vertsnasjoner for sommerens fotball-VM. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. 3,
2: 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: FIFA-president Gianni Infantino kom med en beklagelse til FIFA-rådet etter krisemøtet i dag. Det har stormet rundt Infantino etter at planen om å selge deler av VM til private investorer ble kjent. Infantino beklaget etter møtet for feilene som er blitt gjort, samtidig som han sa at FIFA ikke lenger vil tolerere angrep mot forbundets integritet og prosesser. Sveriges nasjonale bombegruppe undersøker nå en mistenkelig gjenstand på en restaurant på Södermalm i Stockholm i kveld. Vittner sier til avisen Expressen at to personer skal ha kastet en pose inn i restauranten. Deler av gaten utenfor er nå sperret av imens bombegruppen undersøker gjenstanden. Påtalemyndigheten vil be om varetektsfengsling i 8 nye uker for mannen i 60-årene som er siktet for å ha drept samboeren sin i Kirkenære Innlandet i jula i fjor. Politiet er nå i sluttfasen av etterforskningen som forventes å være ferdig i løpet av sensommeren, skriver NRK. Mannen har erkjent drapet. Rundt 20 gjester måtte reddes ned fra en attraksjon på Legoland i Danmark i ettermiddag. Gjestene var fanget i en berg-og-dalbane 10 meter over bakken i over 2 timer, skriver Ekstrabladet. Etter hvert fikk brannmannskaper gjestene ned, og ingen ble skadet. Legoland skal nå undersøke hendelsen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Dette er P10 Country,
1: Norges

Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.